בוני טיילר, it's a heartache, it's a fool's game. בוני, כי נתנו לי תורס מן פסי, לז 75 ans. נו, לא צנסון, יין בן קלאסיק, לנה 80. גזל, אס, וויאז' וויאז'. Michael, sois à l'écoute, me connais quand tu étais, ou pouvais tap-tap les pieds là, avec sa haine.